0: Zelo nov svet. Kolesje motorja se lomi, iz nezavesti padam zavest. Vse se vrti, beži, lomi. Lajajte, srca,
1: lajajte.
0: Zločin, zakrament, zakrament, zločin. Evropa, norišnica, Evropa, blaznica. Lajajte, srca, lajajte.
1: Lajajte, srca, lajajte.
0: Lajajte, srca, lajajte.